Svaka džal uhila top manca avel. Sako di, nevi problema, loman del. Da man tele naštik tove nišman naphagel. A se buzeranti, konkurencija na one hajoz men. Na erdak nelma ništa koso a daj vakerel. Kerav sođan aute kerem pal kerav le lakfeder. Andarok hu pardi glove Berlino ste bešao. Dujkini frišno aruro ti u podrom leđao. Užaren man o irašne muja kampo anjago. Nađanen

ima upe godinu. Bikna u podroma, tete da. Sita leđa u kere leća voren gete ham. Paro i o ilato, prinso te kerao. Okađilo sađana, sako šajle hao.